0: قد ايه.
1: يا جماعه
2: لا وكمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس
3: بعد انا قررت امشي عشان ايه ده
4: يا جماعه
3: انا قررت امشي عشان ايه ده
4: ولما قررت ارجع
1: يلا يلا مسني يلا
5: راديو صدى الفرات.